0: ons lewende Kaaps Maleise erfenis. En vandag gesels ons met twee wonderlike dames. Fatima Samsudin, sy is die administrateur en toergids by die Boekap Cultural Centrum. En Fahmida Abrams, sy is die administrateur van die Burhano Koffie Studio en toergids by die Boekap Kultuur Centrum, die Boekap Cultural Hub. Assalamu alaikum Fatima en Fahmida en baitrama kassie vir julle tyd vandag.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Fatima.
0: O, ek is so bly dat julle dames net in die studio is met my. Ons gaan so maar lekker gesels oor die Boekap Cultural Hub se activities. Ons gaan praat oor die Burhano Koffie Studio en ook so klein bietjie oor Rampiesnet. Dit is mos nou my favorite is Rampiesnet. Nou Barakat op Radio 786 in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad, ATR en Litnet. En ons tema gedurende erfenismaand is ons lewende Kaaps Maleise erfenis. En vandag gesels ons met twee wonderlike dames, Fatima Samsudin, die administrateur en toergids by die Boekap Kultuur Centrum en ook Fahmida Abrams. Maar laat ons eerst begin met Fatima Samsudin, administrateur en toergids van die Boekap Cultural Hub. Maar voordat ons begin oor die Cultural Hub, wie is Fatima Samsudin?
1: Hier sit ek aan recht voor jou. Fatima Samsudin het begin by Burhano Islam Movement in 2023. En ek is nog steeds daar. Ek het opgegroei in die Boekap. School gegaan by Scotches Kloof in Vista. En getrou, kinders gehad, Boekap verlaat en weer terug Boekap toe. Nou is ek elke dag daar. Sit in
0: gevaarlik
1: traffic, maar wie sê, ek is daar.
0: Alhamdulillah. So is Fatima getrouwd, het Fatima kinders en kleinkinders.
1: Kleinkinders, twee kleinkinderkies, ja.
0: Lekker, lekker, lekker. En sien die habie sit lekker daarvoor.
1: Ja, ja, hy is oral saam.
0: Alhamdulillah. En laat ons nou begin met die Boekap Cultural Hub. Nou, ek kom as van die Boekap.
1: Ja, ja.
0: So ek was gebore in Langmarkstraat, my grootouwers is die Sali familie, my daddy alhamdulillah, hy het 7 broers gehad, en hy het allemaal geblei in Langmarkstraat, hy het uit Langmarkstraat getrek, maar hy het weer teruggetrek, my een ankel, woon nog altyd daar, ankel Tali bleef nog altyd daar, boe in die Pieperstraat in, so alhamdulillah. So, ek onhou die klein skooltje.
1: Ja.
0: So is die Boekap Cultural Hub die klein skooltje?
1: Nee, die Boekap Cultural is die ou skooltje, nie die klein skooltje.
0: Die ou skooltje.
1: Is die ou skooltje. Ja, onthou, daardie tyd was daar, elke breed was amper gewees in die ou skooltje, met die plate wat gelee was, en die hele neighborhood was genooi na jou breed, en jy is geoenang van vandag tot die dag van die breed.
0: Ja.
1: Maar, sal jy geloof vandag is daar een breed by die ou skooltje?
0: Ek is too excited. So excited. So jylle bring weer al die breier, al die nikas weer terug na die ou skooltje toe.
1: Net so. Nie net die nikas, die klom ander dinge ook. Ons bring nou weer die youth program terug. Daar is nou een nieuwe youth program wat begin nou. En ons probeer nou weer om, onthou hoe dit gewees het in die tyd van Imam Basir. Die tikklasse wat hulle gehad het. En ons probeer nou weer om die Boekap Cultural Hub weer gemeenskap, een community center te maak.
0: Alhamdulillah, en dat is baie belang. En een mens hoor dat hy gaan alles oorvat, maar daar is sekere dinge wat ons met ons handen kan doen, wat hy nooit kan doen. So die skillset is wat die Burhano Cultural Hub wil terugbring within the community.
1: Nie net Burhano Cultural, die Burhano Islam movement. Wat het val onder umbrella, dat is nie net die hub nie. En waar die projekte wat ons aanvat, dat ons probeer om die hele community te involve.
0: Alhamdulillah. Barakat op Radio 786 in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En ons thema vandag gedurende erfenismaand is ons lewende Kaapse Maleise erfenis. En ons praat met Fahmida Abrams, administrateur van die Burhano Koffie Studio. En sy is ook een toergids by die Boekap Kultuur Centrum, dit is die Boekap Cultural Hub, en ons het gehoor van Fatima Samsudin, en sy is die administrateur en toergids by die Boekap Cultural Hub. Nou, ek is so excited, Fahmida, as ek nou denk van die Burhano Koffie Studio, raak ek so excited, maar voordat ons begin met dit, wie is Fahmida?
2: Okay, so Fahmida is

0: vrachtmiddag zo. Ik werk bij Burano voor de afgelopen jaar en een half. Ik is bij de Boekap Cultural voor die Puffy maanden nou. Ik is geboren in die Boekap. Ik heb bij Burano school gegaan wat ik klein geweest heb.
1: Oeh, lekker is dat.
2: Ze heeft ook een twinsister.
1: Oh, mashallah.
0: Ik is een tweeling, zo allemaal is een beetje... Er skok as hulle vir my sien.
1: Hoekom?
0: Vir ons lyk so die saam. So my dogter dink, Gamida is haar maar, so...
1: Ach,
0: dit is my...
1: Dit
0: is my... Hoe kan ek sê? Ek is gelukkig om vir haar te het in my lewe.
1: Alhamdulillah.
0: So ek is baie bly om pad te wees van hierdie Koffie Studio en die Boekap Cultural Hub. Soos ek sê, ek was gebore in die Boekap. School gegaan in Trafalgar, St. Paul's. Ek was bij Scottish geloof, nie, maar ek was bij een school in die Kap. So ek is gebore daar so... so dat is wat vakmiddags word.
1: Alhamdulillah. Nou, ek gaan nou weer terugspring na Fatima Samsudin toe. Sy is die administrateur en toergids bij die Boekap Kultuurcentrum, die Boekap Cultural Hub. Nou, wat kan mense verwag as hulle kom na die Boekap Cultural Hub?
2: Eers as jy inkom bij ons deur, dat is al... rooie couch, wat jy op kan sit en kiekies wat. Dan neem ons jou door een 8-minute video. Het vertel jou bykie van die Boekap, die area, hoe ons hier arrive het en geenslave gewees het. En dit is wat die, van die exhibition, wat van die cradle to the grave, dit is wat het genoem is. En dan neem ons vir jou door daar die hele story van die cradle to the grave.
1: Alhamdulillah, ek onthou nog jare terug, toe vraag die Zuid-Oosterfees vir my en een paar ander mense, hulle wil graag iets by mekaar kry, so in plaas van iets het by een theater, hoekom het ons iets in die Boekap nie, een Boekap my hande, to contact ek vir die Burhano Islam Movement, en ek praat met Auntie Mastura Adams sit toe nou, die jylle From the Cradle to the Grave exhibition. Het was so fantastic. En ek is so blij dat die exhibition nog altijd daar is. Mm. Want mense dink dat Islam en die Malays, hulle is barbarians.
2: Ja, okay.
1: Hulle kan nie glo dat ons het traditions van the cradle by die naam gee met die doekmal. En as ons nou maningel, het ons een hele groot janaza, hoe ons mekaar was, hoe ons mekaar kleed in die wit kafang en hoe ons mekaar begrawe. So baie van die mense wat deel gewees het van die Boekap my hande as, hoe hulle sê, wat tickets gekoop het, nee, vir die Zuid-Ooste, hulle was non-Muslims, en hulle was verbaas, en verras, want hulle het nooit geweet, so dit is so belangrik, en ook vir ons kinders, want baie tyd is het, die kinders raak nie involved met die naam genie, ons het nie meer situations waar, as die mama nou, die geboorte genie, dan is die oma daar, en die oma bat die kind, en al die, is nou a different story, maar wat ons wel graag wil, jy moet weer terugkom, want ek weet in baie families, kyk, ons hou van doekmaals en ons het in my doura
2: vir die kinders en sisters,
1: en al die, want ons weet dat vir elke, tradition, vir bijvoorbeeld naam gee, as die kinders nou getammet het die Koran, as die kinders nou galamba word, as a certain, vir elke event is daar a certain kostsoort, toe ons groot geraak is, ne, Fahmida en Fatima, jylle kan nou bear witness is, oh, die kifait ons was gewet, was geweest, worteltjes en eetjes,
0: puntje breedie,
1: is nie meer so nie, the change, maar wat ons graag wil hee, ons wil hee, dat ons kinders en ons kleinkinders, en al ons generation wat nou gaan kom, gaan weet wat ons erfenis was, so dit is wat die Boekap Cultural Hub doen, met hier die From the Cradle to the Grave, maar wat ek van my even meer excited is, die Burhano Kofia Studio. Nou, ek gaan een extract lees oor hierdie Burhano Kofia Studio. Nou, die rooi kofia is een erfenis wat voortleef in die Boekap. Het julle dit geweet? Vir geslagte lang is die rooi kofia baie meer as net een traditionele hoed. Dit is een symbool van trots, kultuur en erfenis en een belangrike deel van Kaapstadse Maleise koor traditie. Vir baie jare was Boeta Hussein Samsudin die enigste persoon in Kaapstad wat hierdie traditionele rooi kofia met die hand gemaakt het. Baie van die stadse hajjies en Maleise koorgroepe het dit met trots gedra. Elke koffie is met die hand gemaakt. Dit het nie net Boeta Hussein se vaardigheid en vakmanskap weerspeel nie, maar ook 'n stukkie van Kaapstad se geskiedenis en kultuur gedra. So, wat het gebeur? Op 24 Januarie 2026 het iets besonders gebeur. Nou vertel vir my, Fatima Samsudin, wat is wat besonders gebeur het op die 24ste Januarie hierdie jaar?
2: Op die 24ste Januarie 2026 was die Kofia, Burhano Kofia Studio gelaunch.
1: Mm-hmm.
2: Okay, Boeta Hussein Samsudin was ons eergas en hy was baie emotioneel, want hy het 'n plek gesoek om sy trade,
1: sy ambag
2: oor te gee. En toe hy daar instap by ons deure, hy het dit net gevoel.
1: Mm-hmm.
2: En die dag van die launch, hy was baie emotioneel en hy en Hussein, ons Hussein Galan, hulle het ontmoet en daar was onmiddellik 'n band tussen hulle twee. En om te sien die sy vakmanskap wat oorgedra word van die generation van Darida en die nuwe generation van wat nog voorkom, dis baie exciting.
1: Baie exciting. Met ander woorde, as ons nog kyk, 26 Pensraad in die Boekap. So agter die deure van die bekende ou skooltjie wat vandag die Boekap Cultural Hub is, het die Burhano Kofia Studio sy ontstaan gekry. So jy het nou gepraat van Boeta Hussein Samsudin, hy is van Makassar.
2: Ja.
1: Hy is van Makassar, ja. En hy het op Boekap toe gekom en al sy machinery gebring.
2: Nee, weet jy hoe dit gebeur?
1: Hoe het dit gebeur?
2: My baas, Abdul Mohamed Basir, hy bel ons net dan sê, doen die draai en dan gebeur dinge net so. Toe bel hy en hy sê, kry die trokke, ons gaan haal die machine en whatever en ever. En een van ons kombuis daar in by die Cultural Hub, wat sommige kan word in 'n studio, in 'n factory.
1: Wow.
2: En dit is nou die, en ons het vinnig gekry mense om die aircons in te sit en ceilings in te sit en vloer en hekke en alles, en die machine is nou allemaal daar so. Van die machine is machine wat Boeta Hussein, ek skat, hy was seker en sy daar ook engineer of iets van die aard, want die boiler wat hy gebouw het, jy weet, die machine is groot en ongemakkelijk geweest. Ja. En hy het het so gebouw dat dit gemakkelijk is vir sy hande, en ja, dit is nog 'n bietjie swaar, maar dit is nie soos die groot onbeskof machine wat jy moet.
1: So
2: Abdo en Hussein Galant nou, hulle twee werk nou daarmee, en ek skat het sal makkeliker wees ook nou vir 'n vrou om daai machine te maak. Die fusing en almal daai, dit is quite swaar. So met die machine wat ons nou gebruik, is dit veel makkeliker.
1: Alhamdulillah. Barakat op Radio 786-100.4 FM in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En ons thema gedurende hierdie maand, Erfenismaand, ons lewende Kaaps-Maleise erfenis. En ons vandag gesels ons met Fatima Samsudin, sy is die administrateur en toergids by die Boekap Cultural Centrum. En Fahmida Abram, sy is die administrateur van die Burhano Kofia Studio en toergids by die Boekap Cultural Centrum. So, as ons nou praat van die rooi kofia, as mense nou nie weet van 'n rooi kofia nie, wat is 'n rooi kofia, Fahmida? As ek nou terugdink, ek is myself in 1966 gebore. So, wat ek gou sien, 10 jaar gelede toe ek 50 was, het my pa vir my gegee, met Ibrahim Saleh, hulle van Hima Breek van die Youngstown RFC, so lelike naam, wat hulle sê, as een mens sê Hima Breek nie, nou weet hulle nie wie hy is nie, so, to each his own. Hy het toe vir my gegee al sy filmde 8mm, en hy gesê, my kind, dier toe jy klein gewees het en al die, en ek vat het toe na iemand toe, en hulle digitise het vir my. Toe op die aand van my 50, toe speel ons het, toe sal ons nou sien, die steamer op die docks waar die mense toe makke toe gegaan het, en al die mans het 'n rooi kofia aangehad. Of met 'n kwas, of sonder 'n kwas. Het was so fascinating. En as ek nou kyk, een van my vriende wat ek voorbij lief is, sy naam is Zaid Sali, en hy is die Sheikh Abdurrahim al-Rahim Sassin, en hy toe die publishing books gedoen, Red Koffie Books.
2: Okay.
1: Daar sê, en is een rooi koffie, ja, man. Sê, pa, Sheikh Abdurrahim Al-Erham, hy moet altijd een koffie gedra om te kwas. So, dit is nou een van die connections wat ons het. Maar daar is baie mense wat net foute sien en dan sê, hy, die mense, die man sê, tyd het gedra, maar hulle draad nie meer nie. So, as die mens nou moet vra, wat die material is, a kofia, dan wat is die materiaal?
0: Is die materiaal wat ons het, dit sê, is a vleesie materiaal wat ons opzet op die kofia, so hulle maak die kapies eerste, met a seker materiaal, en hulle verblijk a fuse, as hulle het ook verbrik, so ons maak die kappie eerste, so as die kappie nou klaar is, en maak ons size vir die persoon, so as het vir example, is 20 size 22. So, is verskillende sizes wat ons maak vir die koffie as ook. So, al ons maak die kap, soos as ons maak die dekselkie eerste, dan sit as die blom op die deksel.
1: Okay.
0: So,
1: okay.
0: Die maroon vleesie materie wat ons opzet op het, so, dit is een sekere manier wat hulle met dit opzet. So, hulle sit het op en hulle maak het vast onder hierdie fuses onder, dan hulle strek hom op. So, het is een procedure wat hulle vat om het te maak ook. So, as die mense kom na die studie, dan kan ons vir ook wees, hoe begin ons met die koffie is, hoe ons einder met die koffie is. So die koffie is ook symbool vir die persoon, dat jy ook kyk malai is. As jy wil een tosseltje op hee, so hulle sê nou, die tosseltje is, jy hadje is as jy die tosseltje draar. So ons het die naweek, iemand sien het ingekom, hy had trouw die naweek, en toe sê hy wil graag met die tosseltje op het. Toe sê ek, oh, as jy hadje, hy sê nee, het lyk net oulik met die tossel.
1: Ja, ja. So daar was een rede gewees vir dit.
0: Ja, en toe sê hy vir my, okay, hy wil nou nie die tosseltje heen nie van, ek sê, die ou mens is gewinte, ja. As jy tosseltje op het,
1: dan is jy gejaadje.
0: So, hy was baie, gelukkig vir sy purchase wat hy gemaakt het.
1: Ja.
0: Toe sê, inshallah, as hy weerkom, dan sal hy sy tosseltje opzet, as hy een dag op gejaji is.
1: Oh, alhamdulillah, dit is so lekker. So, dit is erfenismaan, dit is die man van Molo, dit is die man van Rampies, en ek is a great Rampies fan. Ek sal altyd onhou hoe ons lang Marlstraat toe gegaan het met my mama Tima en met twee nuggies en ons het gegaan, lekker ons flower girl rokies aangetrek en ons het gehelp met die snijerij en met die pakkies en al dit. So dit is altyd vir my a beautiful, beautiful memory en ek is so blij om te sien dat baie masiete het nou die rampies nie waar die vrouwens gaan en dan trek hier vrouwens vir so mooi aan. As ons nou kyk, Burhanel het verlede week hulle sin gehad Langmarktstraat, en Claremont het gehad, en hulle het in Bonte Hevel, en ek is so blij om te sien, dat word weggerevive, want ons kinders, ek dink, dat wat allemaal so te tyd, ek kan nou net praat van myself. Toe ons getrouw het, ons het ons kinders gehad, ons het gewerk, en ons het vergeet van soveel ander dinge, want ons het net literally gesurvive. Nou, dat ons oumas is, besef ons dat ons kinders het baie uit verloor. Nou wil ons amper opmaak met ons kleinkinders, en terselfde tyd wil ons nou vir ons kinders ook leer, wat ons nie vir hulle geleer het nie. So, as die kinders gaan uit die boek op Cultural Hub, sal hulle sien die From the Cradle to the Grave. Hulle sal sien, as hulle instap, die Burhanel Kofia Studio. So as mense instap, wat kan hulle expect by die studio? Wacht my daar.
0: So as hulle inloop, soos Fatima gesê, jy kry daar rooi couch wat jy inloop, en allemaal wat foto's daar, dat is een mooi prinkie ook daar van die boekap, en as die kleren staan niet uit. So as jy inloop, het lyk soos het daar niks is nie, maar hulle watch soos hulle sê, 8-minute video, en achter die foto's en na die sit is vir hulle in die expo room,
1: okay.
0: En ons wees hulle allemaal. Dat is iets van rampies, dat is iets van trouwe, iets van die Cape Malay Kwaai, iets van die klopse, van die Ramadan, Eid. Dat is van alles, om ons verduidelik wat ons geef vir hulle ook. So met elke van die cradle till the grave, dat is kos involved.
1: Yeah.
0: No matter what. Cape Malay Kwaai, Cape Malay, alles is die kos.
2: En jy moet weet, as die mense uitloop, die toeriste uitloop, en hulle sê, I didn't know that. Dan weet jy het deurgekom nou.
1: Yeah.
2: Want jy weet, ons baie mense dink, Boekap is rof en is, nou kom hulle in Boekap, dan is het so passive en die mense sit nog altyd op die hoek en speel die dominoes. Ja. En hulle sien, daar is nou een boekap market daar so. Hulle verkoop, die locals verkoop daar, die seafood en lekker. So, wanneer hulle verlaat die hub, soos ons roep, die cultural hub, die hub, en hulle sê, I didn't know that. Dan voel jy so trots van jou erfenis.
1: Alhamdulillah.
2: Want jy het iets oorgedra. Ja, daar is ook die communicatie en die bookings en die telefoon. En, maar as hulle daar uitloop en hulle sê, I didn't know that, dan voel jy baie trots op jou erfenis.
1: Die groot feeling wat een mens het. Ne? Alhamdulillah. So, op die 16de Augustus, by die Bokap Cultural Hub, Abdullah Dutton, hy het, toe iets by mekaar gebring en daar was gewees 70 van die godvaders wat daar gewees, hulle het die Hatemal Koran klaargemaak.
2: Vaas, maar ek moet jou net al, okay. Dit was nie by die hub nie, dit was gewees by die Juma Mosque.
1: Oh, by die
2: maar
1: Juma
2: Mosque. Maar ons het die koffias gemanufacture.
1: Oh, okay, julle het gemanufacture so. So julle het 45 koffias gemaakt en hy het dit gegee, vir wie het hy dit gegee en wat was die purpose van het gewees?
2: So, van die, ek weet nie of ek gesê het nou, die 200 Hafi-skole in die Kaap, het ek gekry studenten van amper allemaal van daar die skole. En jy weet, as hy graduate, dan cap. So hy het vir elke van die gevat gegee, een rooi koffie om vir hulle te cap.
1: Oeh, wonderlik.
2: Om het, ek krijg grill as ek nou vir jou daarvan vertel. Maar as hy gaan op sy TikTok, dan sal hy sien, dit was, ek dink dit was die eerste event soos dit in Kaapstad, want hulle het een gatam klaargemaak in 45 minuten, want elke persoon het een halve joos gekry, en hy het gesê, hy wil hee, hulle moet het nie sit met die Koran voor hulle nie, hulle moet het doen van memory, want dis, hulle het die hart van die Koran, die Koran in hulle hart. En dit was so spectacular event. En Burhan al ons is so groos om pad te gewees het van daar die event.
1: Alhamdulillah.
2: En van daar event het afgespun, mense het ons het toe uitgegeen, ons kaartjes en ons flyers, en mense het gekom om te vraag, kom koop, kom vir sizing, kom vir die, kom vir die. So jy weet, ons kry nog ons voete, maar ek kan voel ons voete begin nou af te vat.
1: Alhamdulillah, ek is so blij om dit te hoor. So as mense nou vir julle wil contact, ne, kan julle net bel 021-423-7430, dat is julle nommer, en dan het julle ook een WhatsApp nommer.
2: Ja.
1: 060-502-2104, 060-502-2104, of hulle kan nie gaan op die Bokap Cultural Hub, of hulle kan gaan Burhanul Kufia Studio, en hulle kan al die information daar kry. So as een mens nou inkom, en hulle sê, okay, ek wil graag hier een kufia, so hulle moet inkom vir sizing, etc. So hoeveel sal een kufia vir hulle kos?
0: So die kufia is, R550,
1: een
0: buskof is, koffie is R850, so dit is die een met die leer binnen, so daar is een buskof, hulle maak daar een especially vir jou, hoe jy wil het hee, maar die gereel, die standaard hier is wat R550,
1: is daar sonne die kwasi?
0: Sonne die kwasi, ja, met die kwasi is dit R75 extra op te sit, so het wil paards, R625 extra. As hulle wil kom, ons vat die measurements. As ons stok het, dan sal hulle die stok vir hulle gee. Maar as hulle nieuwe een wil hee, dan maak ons het vat about 2 to 3 dae om te maak. Dan kan ons laat weet wanneer hulle koffies is reg, dan kan hulle kom haal by die Bokap Cultural Hub.
1: Okay, so dit is erfenis maand en die 24ste van hierdie maand is erfenisdag. So wat beplan die Burhanul Cultural Hub op daardie dag?
2: Ek kan nie te veel weggeen nie, want jy moet kom, maar ek kan sê, ons het elke jaar een Heritage Day. Op die dag, soos jy weet, al die toere in Kaapstad is free, so kom na die exhibition, dis niks R57 nie.
0: Dis free.
2: Dis verniet. En dan, ons het tour guys, wat die toeren sal doen. Dan het ons also die Cape Family Research Forum. Hulle kom elke jaar. En hulle is elke jaar so bezig. Want jy sal nie wel geloof hoeveel mense nou hulle heritage soek, hulle erfenis soek.
1: Hulle soek, hulle soek hulle mense.
2: Van die dag, van die minuut wanneer hulle daar kom, is hulle besig tot hulle oppak om huis te gaan. Dan het ons ook die Annasim Classic Entertainers, wat daar gaan vir ons entertain. Hulle doen kassidas. Kassidas is ons pad van ons erfenis. Hulle doen kassidas en ook oldies, golden oldies. Hulle sal daar wees van about 10 uur tot doortijd. En dan het ons ook die Young Brothers in SKW. Young Brothers, hulle, jy sal sien wanneer jy daar kom, die Young Brothers. Jy sal wel luister toe gaan, nie? En dan, soos jy weet, die Domino's groep, hulle kom nie daar met hulle tafels en hulle Domino's, dan sit hulle op en dan challenge hulle vir wie jy wil nou. So, obviously, met allemaal daar, gaan Boerhanel is ons nou famous vir sy kos, so dat gaan kos wees, ek sal nie sê wat nie, kom op die 24 September, ongeveer so 10 uur sal ons begin, en dan kom, geniet die dag saam met ons, kom leer van jou erfenis.
1: Ja, en sal die Boerhanel koffiestudio ook opvies op daardie dag?
0: Ons sal opvies, ja. Ons sal ons stok het ook om te verkoop, en as mense graag die wil studio kom kyk, ons sal het net opmaak vir hulle ook om te wys wat ons doen, waar ons begin, en hoe alles begin met die koffie, ja, waar die begin, waar die eindig, en ek denk dit sal een baie mooi ding wees vir die gemeenskap ook, om te sien wat ons doen, van die begin tot die eindig, met ons rooi koffies. En ek dink het gaat mooi wees.
1: Inshallah, gaan baie, baie mooi wees, ja. Welkom tot Barakat op Radio 786-100.4 FM, in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet, en ek wil graag net iets oor die Afrikaanse Taalraad gesels, en hulle, elke jaar het hulle een koker toekenning, en wat hulle nou soek, hulle soek vir bevorderaars van Afrikaans, so die ATR nooi lede en die algemene publiek uit om kandidate vir die koker toekennings van 2026 te benoem, en die doel van die kokers is om erkenning te gee aan mense wat besondere bijdraas tot Afrikaans gemaakt het. So as jy voel iemand in jou gemeenskap is 'n bevorderaar van Afrikaans, en dan kontak die Afrikaanse Taalraad op www.afrikaansetaalraad.co.za, en jylle kan dan vir iemand nominate, en die sluitdatum is die 12 September, en dan ook the Godmother van Afrikaans, sy het a poetry uitdaging, a poesie uitdaging, sy wil graag hê dat jy moet a gedig van 12 reels oor wat Afrikaans vir my beteken te skryf, en die sluitingsdatum vir dit is die 15 September, so jy kan net Google vir Godmother van Afrikaans, en al die information sal kom op jou search wat jy gaan het. Maar ons continue nou met ons gesels oor die thema van vandagse program in Erfenis Maand, en ons praat oor ons lewende Kaaps Maleise erfenis, en ons gesels met Fahmida Abrams, administrateur van die Boerhanel Kofia Studio, en sy is ook 'n toergids by die Boerhanel Kultuurcentrum, as ook Fatima Samsudin, die administreer en toergids by die Boekap Cultural Museum en, sorry, Kultuurcentrum. En sy het ook gesê dat hulle is ook op Erfenisdag, die 24 September, vanaf 10 uur in die oggend, en alles is free behalwe die kos, julle moet betaal vir die kos obviously, maar julle kan lekker kom kyk wat daar aangaan by die Boekap Cultural Hall, in terme van die From the Cradle to the Grave, en mense wat nou nie kan verstaan, as hulle nou hulle oor moet toemaak, en Fatima Samsudin sê nou vir hulle, as jy nou binne in die expo loop, wat sal hulle eerste sien, en wat kan hulle vir hulle self prepare? Hoe kan hulle hulle self prepare?
2: Well, soos hulle inloop, die eerste ding wat hulle sal sien is die labarangtafel.
1: Wat is die labarangtafel?
2: Labarangtafel is een van die stasies wat ons vertel wat gebeur wanneer ons Poasa, van son op tot son onder.
1: Dis is gedurende die maand van Ramadan.
2: Dis reg so, en ook soos Boerhanel Islam doen ook community cooking vir die 29-30 dag van Ramadan. Elke dag doen ons 3 potte sop. En dan, so die eerste ding wat hulle sal sien is die Ramadan tafel. En dan aan jou rechterkant sal jy nou sien hoe die birth from the cradle, en aan die linkerkant waar het eindig, to the grave, en recht om van bekie van die madrasa, bekie van die die Poasa, bietjie van die pilgrimage, die Malay choirs, die breed, en die klopse, en dan ook molens en rampies. En dan eindig het af by die kifait of janaza stasie.
1: Alhamdulillah, ja. So dit is so nice, from the cradle to the grave. So alhamdulillah, in hierdie maand, in hierdie erfenis maand, trou my sister se seun.
2: Okay.
1: En ons, sy aantes was gevra gewees om die hajjies te wees.
2: Hoe lekker.
1: So hoe lekker is dit nou vir ons?
2: Ja.
1: So ons moet nou vir haar gaan afhaal. En dit is so a wonderful experience vir ons allemaal. Nie net vir ons, maar ook vir ons kleinkinders en ons kinders om te sien, dit is wat nou gebeur.
2: Maar dis pad van die tour, ons vertel vir die mense, wanneer, aan die einde van die dag, wanneer die celebrations mos nou klaar is, die kost is op, die drank is op, en dan stuur die bruidegom nou, een paar van sy hajjies, sy tannies, wat klaar gaan gadget, om nou sy bruid te kom haal en vir te invite in sy familie. So dis is een bruiloft van twee families, nie net die bruid en die bruidegom. Maar hulle gaan alleen op honeymoon. Maar die hele story van hoe die maskawe, ons vertel van die maskawe en dan bring ons in van wat gebeur as jy nou, wanneer die hajjies nou kom en hoe die hajjies aantrek in hulle modering. Hulle sê nie, gebruik nie meer daar die woorde modering hier, want die hajjies nou klim net af in een
1: abaya.
2: Ja, maar jy weet, tevore het die mense hulle doek gestiek en een hele outfit gekry daar om te disembark. So dis ook pad van die rampies en die moulet. So moulet uit dan trek die anties nog altyd aan daar in modering en dan kan jy sien as hulle sit daar so in die mask en die rampies snij. Jy kan sien die vreeg op hulle gezicht en nowadays is daar baie kinders ook daar en dan jy kan sien die kinders leer nou is amstel generation
1: a succession
2: geweest. Dit was a generation pause, maar die nieuwe generation nou, soos my skoondochter, sy en haar twee kindjies, hulle het gaan rampies na verlede sondag, so die nieuwe generation leer nou vir hulle kinders van die erfenis en dit is nice om te sien.
1: Dit is baie nice om te sien. Rarig baie nice om te sien. So ek het so baie foto's van onze oma, van onze opas, en onze uncles, en onze daddies, wat die koffie's op het. En as hulle die kwaste, hulle het ook mooi gekyk naar die kwaste. Hulle het
3: amper
1: soos een kammetje gehad, wat het so gekammet. Ek kon hou dat. En as daar een beetje stof gewis het, op die dan het hulle een beetje skoon gemaakt en al dat. So hoe hou mens die koffie in prime condition.
3: Okay, so die koffie, as jy achter het kyk, so om dit te preserve, hulle moet net een lappie kry, maar droe lappie, net om het af te veer, maar nie een nat lappie, vandag gaat die vlees een bietjie nog vleesie maak, so net een taal-like lappie, hulle moet het net een bietjie afveer. Hulle kwassie sal tydie vees wees, so hy sal nie skuif nie, maar ek weet in die oude daar, die kwassie het aanval geskuif en dan sat die oude mense die kwassie net weer op die rechte of die linker kan sit. Maar die kwassie nou sat ons tydie vees, so sal nie skuif nie, so hy bly waar hy is. Maar dit is wat, en ons geef hulle ook een boksie waar het ingaan, so om net om het te preserve, om nie stof op te kom en sovoort. So hulle kry een mooi wit boksie saam met het ook.
1: Okay, so ek wil graag net gepraat weer oor die twee Hussein. Ons het gepraat van Boeta Hussein Samsudin en hy is mos nou geretire, right? Maar nou die jong Hussein, wat is sy story by die Boeka, die Burhanul Kufia studio, en jy het gesê dat hy is op die autism spectrum en hy het vir jou gesê dat die is nie net een werk nie, die is een ambag, is een skill wat hy geleer.
2: So, 2 weke in into die loont, die koffie makerij, sê hy toe, Auntie Fatima, hy kom my altyd huis, hy noem my Auntie Fatima, en hy kom my praat, hy kom met sy kopie thee, hy drink thee in a kopie en a piring. Hy drink om my net, nie, hy drink in a kopie, hy het style, hy het gesê in style. En hy het gekom nou en hy het my gesê, Auntie Fatima, this isn't a job for me, it's a skill that I'm learning. And I was so awed to hear that coming from him,
1: of course,
2: you know.
1: Yeah.
2: And ons is baie trots op hom, want hy was determined om die koffie te maak van die begin tot die einde. En hy wil hom selfs om net 1 week gegeet. En ons moes vir hom gesê, nee, slow down. Iets soos dit vat tyd.
1: Het vat tyd, ja.
2: En nou kom hy nou sê, ek het soveel koffie as gemaakt vandag, en ek gaat nou al break vat. Okay, vat maar nou jou breakie. Maar ons is baie trots op Hussein, want Hussein het daar gekom as 'n intern, om te leer die Cradle to the Grave Tour, en om te kyk wat ons doen daar, so een beetje te exposure te het aan die publiek en so. En met dit, hy was nog bezig om vir ons te help met die toere, die volgende, toe die Koffie Studio, so ek ons nog gesê het, dat dit net so gebeur, en daar stel hulle sommer vir ons Hosseinkie, waar hy en Hussein, Boeta Hussein het nou so gejou, maar nou, hy het sy plek gekry.
1: Yeah. Alhamdulillah. So, sal mense vir hom kan ontmoet op die 24ste September?
2: Jy weet, Hussein is baie straightforward.
1: Mm-hmm.
2: Hy sal vir jou sê, assalamu alaikum, en dan sal hy net aangaan in sy werk.
1: Mm. Mm. Maar hulle moet dit verstaan, maar hulle kan so hulle kan sien hoe met die machine stitch en alles daar.
3: Hy doen alles met precies ook. So, as hy iets doen en hy praat om hy los alles, dan sal hy met jou praat. En as hy moet nou klaar met, dan gaat hy aan.
1: Ja.
3: So, as hy bezig is, ons sal hy sê, Hussein, stop en doen wat jy. Hy sal eerst sy werkjes klaarmaak, dan sal hy sê, okay, ek is nou reg om te praat. Want hy, as hy vir hom sien, hy sit met die machine en werk so precies en, I mean, met die boilermaker, jy moet besig te wees om het te doen. So, hy werk precies.
1: Sy concentration level
3: is net daar.
1: Yeah.
3: So, as hy bezig is, ons los hom. Mm. En as hy nie bezig is, dan sê, okay, Hussein, kan ons nou praat, en dan sal hy sit en praat. So, hy kyk jou in jou gezicht as jy met hom praat, want hy wil die rechte antwoord gee as hy met jou praat ook.
1: Alhamdulillah.
3: Voor die 4 maanden wat ek met hom werk, en met die koffie studio, het ek ook baie geleer. So, ek is nog gelukkig om meer te leer by die Book Up Cultural Hub ook.
1: Alhamdulillah. Barakat op Radio 786 in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En ons thema gedurende erfenis maand is ons lewende Kaapsmaleise erfenis. En vandag gesels ons met 2 wonderlike dames, Fatima Samsudin, administrateur en toergids by die Book Up Kultuurcentrum, en Fahmida Abrams, administrateur van die Burhanul Kofia Studio en toergids by die Book Up Kultuurcentrum. Dit is die Book Up Cultural Hub in Pensraad in die Boekhap. So, die 10de Oktober 2026 gebeur iets wonderlik by die Cultural Hub, en Lukman Adams is involved.
2: Absoluut wonderlik ding gebeur, ja. Lukman gaan vir ons 'n liedjie of 2 sing.
1: Okay.
2: Want hy het ook 'n koffie kom size. En dan so, ons die launch het gebeur, ja. Maar nou moet ons dit uitkry.
1: Ja.
2: So ons het 'n Burhanul Kofia Studio Fashion Show.
1: Oh, tada.
2: So dit, dis nie so baie die kleren nie, alhoewel gaan die kleren ook op seil wees, maar dit is hoe om die Kofia te incorporate met modern youth.
1: Okay, so
2: streetwear, you know?
1: Die Kofia is 'n accessory, maar is 'n statement en het 'n gebruik word
3: vir die youth in die
1: community.
2: Dit
1: is wonderlik.
2: En voorheen het hy gevra van waar vandaan kom die geskiedenis van die Kofia. Jy weet, toe ons hier geenslaaf geword het, nie, die slawe het mos niks gehad nie, en hulle het net kleren op hulle gehad. Maar die een ding wat hulle nie gecompromise het op was die dra van die Kofia.
1: Die kopstuk.
2: So, in daardie dag, even as hy in die koot ingesweer word, as jy een Kofia op jou kop gehad het, dan het hulle jou nie eens ingesoen nie, want dit het so so baie value of whatever, dat hulle nie gevoel het, hulle moet jou insweer in een koot nie, want jy het die rooie Kofia, dit baie respect al van daar die tijd al. Abdu, wat saam met Hussein werk, hy draag elke dag sy Kofia. hy werk elke dag met sy Kofia, dit is pad van sy uniform. So, dit is wat die fashion show all about gaan wees. Hoe om die jong mense verlief te val op die Kofia en het te dra soos 'n elke dag accessory.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. En ek lees gou net weer van die excerpt wat Fatima vir my gesteed oor die rooi koffie, wat begin het as 'n ontmoeting tussen twee mense van verskillende generaties, het later iets baie meer betekenisvol geword. Boeta Hussein het vir jong Hussein begin leer hoe om die bekende rooi koffie te maak, steek vir steek, les vir les, dag vir dag. So is 'n kosbare ambag van een generasie na die volgende oorgedra. Dit was nie net 'n vaardigheid wat aangeleer is nie, dit was 'n nalatenskap wat oorgedra is. En dit is wat ons van praat vandag. Ons praat van ons nalatenskap, ons legacy. Wat is dit wat ons gaan nalat vir ons kinders? En dit is baie belangrik so in hierdie erfenis, man. As die mens gaan na die Afrikaanse taalmuseum, is free op daardie dag. Al die museums is free. En as jy gaan na die Boekhub toe, die Boekhub Cultural Hub, die entrance is free, die export from the cradle to the grave is free, die Burhanul Kufia Studio is free, die enigste iets wat die mens voor moet betaal is jou kos, maar die entrance is vir daar is entertainment.
2: Die Kufia is nie free nie.
1: Nee. Die Kufia is nie free. Die Kufia is 550 rand, sonder die kwasi, en 625 rand met die kwasi. En as jy jou eie personal ene wil hee, dan measure jou kop en alles te, en dit is 'n experience, en dit is iets wat so uniek is hier in die Kaap, en maar as 'n mens die moslims kry in Joburg, en sal ons nie vir hulle kry met die koffie nie. So dit is part van ons cultural heritage, en as ons nou kyk ook wat gaan gebeur op die 24ste September, Erfenisdag, in die Boekhub, gaan die Cape Family Research Forum daar wees, en Abdou Dayan Peterson, hy is die voorsitter daar, en hy is 'n jong man, en dit is so lekker om te sien hoe die jonge generasie hulle nou inkoop, en man, hulle wil sê, ons is hier, we want to be counted now.
2: Dit was eindste Abdou Dayan wat gesê het, as die mense die koffie dra en hulle gaan koop toe, dan word hulle nie ingesweer nie.
1: Wat
2: dit gesê.
1: Want hulle weet, jy is definitely a Muslim, as jy dit opeet. En as jy 'n kwasi aan het, en dan het jy al gegaan vergadj. So dit is amper soos sonde om vir mense te sê, maar om vir mense te sê, ek het gaan gadj, as die mens mis nou die kwasi het. En het was gewees, iets wat baie groot gewees het. So mense, wat jy gaan gadj het, soos mans, wat jy gaan gadj het nie, het nooit al koffie gedra met die kwasi aan nie. Want hulle het geweet, hulle wil authentic weet, en hulle wil nie leens vertel nie. En met hulle sê, hey, maat, naam, jy het een kwasie, maat, jy het, so daar was die honesty gewees. En dit is wat ons wil terugbring in ons gemeenskap, want so dat as mense sien, jy loop in die koffie, gaan sê, ach man, hy is van die ou mense, nie, hy is nie meer van die ou mense nie.
3: Dank die rooi koffie, is sê wat, het maak jou oud, die rooi koffie is 'n simbool vir die community en vir die young youth, om te sien wat het is. Want as jy kyk na die ou foto's van die gemeenskap en die mense wat het gedra het, het het niks bedoel nie, het net vir hulle, het is 'n simbool vir hulle, om te sien hulle een moslim is, en het is net mooi om te dra.
1: Baie mooi om te dra.
3: Om vir hulle dit nou te dra, is, het sal net vir die ou mense laat goed voel dat die rooi koffie hulle draad om nou. So ons het nou gepraat een paar maanden geleden om te sê, hoe mooi sal het wees, as elke persoon in die masjid op een vrijdag net een rooi fees op hulle kop het, hoe mooi sal dit nie lyk nie. Net om te sien wat het is. Ons het gesien by die gevaats op die 16de August, hoe mooi het allemaal die studenten gelyk met hulle mooi rooi koffie. So ons wil het nie sien op een vrijdag, op een Jumu'a, en vir die jong mense ook om te sien wat er heritage is all about. So,
1: Alhamdulillah. So for more information, meer inligting oor die Cultural Hub, 021-423-7430
2: of 60
1: of 60 en die WhatsApp line, 060-50-22104 en op die socials TikTok, Burhanul Kufia Studio, en ook op Instagram, en die Boekhub Cultural Hub is net at Boekhub Cultural Hub. En jylle kan het Google, en jylle kan jylle families bring. Kom na die Boekhub toe, die 24ste September, dis Erfenisdag, by die Boekhub Cultural Hub. Jylle kan gaan na die Boek, na die Burhanul Kufia Studio, en jylle kan a kufia koop vir 550 rand, en met a kwasi vir 625 rand, en dan, as jylle eie personalized koffie wil hê, is maar net R850. Dit is gecustomized en julle sal sien hoe Hussein werk op die machines. Julle sal sien hoe Abdu for Home assist. Julle sal sien net hoe mooi dit is in die From the Cradle to the Grave, die exhibition daar, want dit is regtig mooi. En ons moet trots wees, man.
2: Ons is trots.
1: Ons moet trots wees van ons erfes. Ons moet trots wees van ons stamouers. Dat ons stamouers Twanguru is. Dat ons stamouers Sheikh Yusuf van Makassa is. Dat ons stamouers is Sheikh Abu Bakr Effendi. En ons bring alles terug met Islam. So ons is moslims. En almal van ons wat nou hier sit, ons praat, soos ek bijvoorbeeld, my moedertaal is Afrikaans. Jou moedertaal en jou moedertaal is Afrikaans, maar Engels het geword ons eerste taal. Die Koran is in Arabisch en dit is ons geloofstaal. En ons is moslims in die Kaap in, wat kan identify met ons stamouers, wat kan identify met Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die beautiful maand van Rabiul Awal, Maulud maand, en ons celebrate ons Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en het bring vir ons closer aan Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom het ons jare gelede besef, ons behoort om Afrikaanse program te het op Radio 786. En die naam is Barakat, want wat is 'n barakat? Is iets wat 'n mens wegdra saam met jou huis toe. So ons mense luister op die radio na Barakat, dan wil ons hee, hulle moet die stories wat ons hier van praat, neem en deel soos 'n barakat met hulle families by die huis. So simple and plain as that. Fahmida Abrams, die administrateur van die Burhano Kofia Studio, jou laaste woorde.
3: Dankie Fatima, dat ons hier gewees het vandag.
1: Alhamdulillah. Kassif Allah.
3: Ja, daar is nie daar.
1: Fatima Sansudin.
3: Alhamdulillah,
1: ek is so blij. Ons sien vir julle, inshallah.
3: Inshallah.
1: Solang lewe die
3: 24 September. Inshallah.
1: En die boek op. Fatima Sansudin.
2: 24ste en die 10de
1: Oktober. En die 10de Oktober.
3: Ja, ons is
1: baie. Baie dinge wat gebeur.
2: My laaste woorde, ek wil net sê, kom besoek ons. Kom luister, kom leer. En kom ervaar die hart van die boodskap. En dan voor jy van ons praat, kom leer van ons, kom loop uit die Burhano Cultural Hub en sê, ek het nie dit geweet nie, maar ek weet hom nou.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alameen. En dit bring ons tot die einde van hierdie maand se Barakat. Ons thema op Barakat vandag was, gedurende erfenismaand, ons lewende Kaaps Maleise erfenis. Baie, baie tramakasie, Fatima Samsudin en Fahmida Abrams, vir julle tyd vandag, jy weet, is een sondag achtermiddag, is een lekker warme dag, wat alhamdulillah, ochtends vir ons saaf, soos ons nog sê, lekker gate uitgeniet, en ons praat gul weer, so lang lewe.
2: Baie tramakasie,
1: vir Allah, en die doel van vandagse barakat, gedurende erfenismaand en maulidmaand, was om licht te skyn oor ons lewende Kaaps-Maleise erfenis. Die enigste manier om 'n taal en kultuur te bly hou, is om dit te praat, om dit te lees, om dit op te neem op TV en toneelstukke en om die kultuur te laat voortleef. Afrikaans is ons erfenistaal. Love it and live it. Tot volgende maand, die eerste sondag van Oktober, vanaf die Barakatspan op Radio 786 in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Ek is Fatima Ali. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum.